0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: 这首歌曲出自于捷克的流行乐团 Mirai 的作品，叫做《草莓》，带来了夏天的轻松气氛。那来到这个捷克的首都